Ti di eko so, ye ni e wabon ti, e ni e so di. Sompana hit it very well. A hit it pa. Bo, omi akwa ye futu sem no so, en men so so. Ye ubi ka. Hmm. Hmm.

enye ne bone se woni akara di titi mu a ono a oyee wo bone ana oyee ne me fata na ne ho akwa chiri na wo wadi ni se woni wo ba ware be ma ware a sisi manye enye ne bone wo de mo no mo osisi mo onye wo bone awade ne guya na wo akodi ni na ono ne ho akiri no me na me ka se wo and do not sit. Aye, I assume. Ah, I want you more. Be better more.